0: oorloop, loop je mond ook oor. Van al die goeders wat jou blij maak, wat jou bekoor.
1: As die riviere oorloop, loop die sluise oor. Van al die damme in die oorde, wat hulle water verloor. Ja, so stap ek deur die lande, met my oog op jou gerig. Ja, so droom ek van my damme,

brot. Toe die vloei van die fonteine en die waterare stond, toe staan die grond bakkant, hoe maak ons pense vol.